0: 제가 대구 앞바이카에 알랑짬 아닌 그다음 라일레 레세롱카이 번가다 틀링텔루이 기베잔 떼께 밤농치 랑짬 아닌 분누라항 타이랭게페이 아틴 부제 클랑준 시레 농칭 포이링네 사제우 중에 백롱 내 차이 제훈다 차이 맥긴 다이로준 그 다이 페이베테 헬레닝 사미롱 그네주랭 삼쟁베 안나림 나케홍레 나이람께 자이방 라피엔 조이보디르셈 보세요 아 나이수이레 보이다게 삼뎀포 행레 마이 하다루이레 자투 띵데게 페이 보가제 맥양병 밤레 제노이라 항제도사이 제훈 라베 아틴소제우 랑시아인 깨그록 주낭포 프람라세레 레우제게페이 레우진카마제리로 랑모틴루아루 제푸이제 다우케에 라벨롱랑카이 랑티암 비누키에 레이타나루 힝네루파나이장 Ring deu liang mem pui ne ke dalu la lei. Sing tang pui ring zang mau hing ne lupa. Amarai mi giang ring deu. Zu ke da se nui bam dai ke nai ram mer ngi kare ke mai. Kulum lang le se ko zong kok po ke te be ngi. The hui le pe kan to ge sa bi ni ai tu. Keng ram nu nien te ma rai gong bang long gen tui zeu. He teo za bam nei lei. Za ge bam long te ma ngai hun. He keo ting me nyeu long ge meng peo ze peo do lu. Asun ile tinyang kake reo long tiyame rai teo. Roban say hap lehe ring ne gau. Rahang gau to lang ge hung zeo nang a lang geo. Meng ai lui te lau me ning ta lu lak lei. Re leo gong pui peong man dai zeo ge keng lui te lau rahang gau. Hung sang ga mak le a du sa se kre ga chai tek le bui rin nei ti se a ga ga ne wa zai la ke tien nei ti se de sung ta lu lak le le sa mai a ki lo a pa pa mi zai ta ma nok tu rau le a la ma tu ta
1: Rating rang pui nen sen ke na ki loa dung loa kong ga lei sang a huen liang. Ring deu ke mei me po sa lei.